Þýskalandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: Morgunleikinn með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 5-7.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal erum mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
3: Takk
4: fyrir.
2: Á það stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
3: að segja þetta. Mér varst ég ógæslega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós.
3: Þetta er
0: svakalegt.
3: Ég
0: trú
3: ekki
0: að
3: sé
0: hérna.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko. Það var auðvitað, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko. Ég segi það nú, ég er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
3: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta. Hérna, menn, var það skjóta, var það skjóta. Hérna,
2: þú...
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 7 til 10
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á það stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
2: að segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg hrós, sko.
2: Þetta er
0: alveg svakalegt. Ég trú ekki að sé hérna. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja enna til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Skapaðu rétta andan fyrir notalegt sumar á útisvæðinu. Hjá okkur finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, teppum og púðum. IKEA.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Þegar skalt á skipta máli. Sign. Sign.is.
0: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, Bíltjóða 16, sími 567-2330.

0: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Komin í verslunina og á IKEA.is. Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
1: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: 7 til 10
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það Þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko Það ráði ekki næst, sko En veist, þetta alltaf gaman, sko Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko
2: Áður við förum í aðalgjastin Luigi Þá voru ég að spurja þetta Hérna Menni var að skjóta Hérna,
1: þú
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: FM 957.
1: Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Body Fuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: 5, 7
1: Topp tónlistastöðin Einfalt og þægilegt með appinu Nánar á spar.is Sparisjóðurinn Fyrir þig og þína
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.

0: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
1: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.

öllu samstarfi við Icelandic Glacial og mun gera til klukkan fjögur í dag þannig að við viljum ekkert að flækita við erum að fara yfir helstu hluti dagsins það sjálfsögðu afmælisbörnin það hvað dagur í dag svo helstu fréttir og margt fleira topp tónlistin að sjálfsögðu hér og það svona ætlum að byrja daginn á alvöru stuði alvöru fjöri Það svona, það að birta úti Ég að fara í ammæli í kvöld Jóhanna Helga að halda upp ammæli sitt í kvöld og ég get ekki beðið, ég ríkilega spenntur Þannig að við óskum eftir góðu veðri Hún fór einmitt og gróf pulsu í gær Það víst eitthvað sem á hjálpa með að fá gott veður En til þess að manifesta gott veður þá ætlum við að hendi alvöru sumarfíling í lagi Alvöru partílag Nú hækum við í græjunum, förum úr og ofan og við dönsum með

miklu betri ein sumarlag ársins í fyrra og þetta getur alveg verið sumarlag ársins tvö ár í röð af því að þetta bara það gott lag. Það vantar eitt svona good feel lag inn í sumar núna af því að ég hef það og sko ég svona finna á mér að þetta verður besta sumar síðari ára og sérstaklega yfir verslunamanna helgina í eyjunni fögru þannig að ef þú ætlar að vera með ekki láta þig vanta í alvöru talað farinn á dalrum.is

0: það er ekki búið að vera, sko, þetta er búið að líða svo hratt núna fyrsta hálftíminn. Ég búið að sitja hann síðan klukka 12, Andri Björs heiti ég, þú veist ekki hvað ég heiti, og ég sitja hann í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Er ég mynd að opna mér býta aðeins? Er ég mynd að opna mér einn... Tarokko, Blood Orange, það mitt uppáhaldsbragð. Þannig að ef þú átt eftir ákveða hvað ætlar að drekka með mannum í kvöld, þá bara eitt sem kemur til greina. Það sjálfsögðu Icelandic Glacial.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk
5: fyrir.
3: Á það stóra deginum.
5: Þetta gætur reynda verið svölustu mæðgin í heimi.
4: Hætt að segja þetta. Mjög þessi ógisla kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heimi. Þetta er alvöru hrós.
4: Þetta er
2: alls bakkalegt. Við trú ekki að
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
6: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
7: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
9: Star Wars þýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
10: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
9: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á.
10: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
9: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
11: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
12: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
13: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall

ekki skilabóð frá henni mömmu minni þar séð þar sem að litla sér minn bara býðum um að spila Golden og ég láta hann að vita hvernig það yrði þannig að þetta lag er fyrir þig Hulda María og eða var fyrir þig þetta lag var fyrir þig Golden hvar jú hér á FM 957 Andri Björs heiti og verð með til klukkan fjögur í dag allt í fallu samstarfi við Icelandic Glacial en við ætlum að halda áfram í því sem ég kýsa kalla topp tónlistinni og við ætlum að gera það fallega með Flo Rida, Black Eyed Peas Maroon 5 en fyrst Lola Jón

brennsluna á föstudagsmorgni þar sem að það var að vera frumsýna nýja þjóðtíðalagi af því að ég hlustaði og ég svo spenntu fyrir þjóðtíð það ekki nema 68 dagar í þjóðtíð byrji og ég get ekki beðið það fer að mingja að styttast í þetta séu bara tveir mánuðir í þetta og ég meni ég tilbúið með allt ég svona byrjar að kaupa fit fyrir outfit fyrir helgina sko þrjú outfit fyrir helgina þar sé kvöld outfitin svo yfir daginn hann er svona 18 fit sem ég þarf í heildina og ég þarf eitthvað svona sérstætt fit þegar þau taka þjóðtíðalagi ár af því að tveir flugeldar heiti lagið og þetta Birgitta Haukdal og Herra Nýtismjör svo þetta svo mikið partílag endur þau búin að senga því hvenær þau ætla að syngja oftast þeirra sungið svona ákvæmlega snemma nei, það verður seinna í ár af því að þetta bara það mikið partílag hækkaði græjunum og hlustaði

hiphop lag ársins í fyrra var eitthvað mikið sem kom til greina. Var það ekki bara svolítið eitt lag sem var svona mesta hiphop lag ársins? Mér finnst það, ef þú veist ekki hvaða lag ég er að tala þá myndu þekkja út frá þessu. Já, þú veist nákvæmlega hvaða lag þetta er. Þetta er sjálfsögðu sko Króli og MC Gauti. Þetta er 10.000 og hvar eru

0: Klukkan fjögur, allt í fallegu samstarfi Icelandic Glacial og ég ekki frá því nema að við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
6: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

besta power couple landsins, Júli Heiðar og Dísa. Voru að gefa nýtt lag sem að, veistu, ég er hrifin, ég er mjög hrifin og nei, það er ekki Never Forget You með The Noisette. Heldur er það lag sem heitir Cha Cha Cha og það sem er svona best við það myndi ég segja er sko beatið, er bara nákvæmlega. Þetta být hérna, þetta er eitthvað svona feel good, það er létt að dansa við þetta og þú

Gone Gone eða Farin Farin Farin með Dave Guetta, Teddy Swims og Tones and I. En sko, ég fór eins að hugsa svona hvað þýðalög eins og þetta, af hverju heitir þetta Farin Farin Farin en næsta lag heitir sem sagt Cake by the Ocean. Og ég fór aðeins í svona ítarlega sko greindarvinnu, fór og greindi þetta aðeins og eftir því sem ég sé þá þýðir þetta sérst kynlíf á ströndinni. Cake by the Ocean er kynlíf á ströndinni og ég spyr, hver myndi, veistu, Cake by the Ocean, hvernig færðu þá út, herru, veistu, það er mög við strönd. Það er bara nákvæmlega þess að það er. Cake by the Ocean, mög við strönd, DNCE og eftir, herra, nýtt smyr.

0: við erum með Ella Eils Búnda Skenking Skenking Herra, nei, Ella Eils á vegginn, hver ég að segja? En sko, ég var að lesa hérna fréttirna og við verðum eiginlega að fara yfir hana. Þetta er, það verið að tala um að hún, kona og bróður hennar eru saman á OnlyFans. Hversu veikt er það? Þetta er bara gjörsamlega gali. Þetta eru sískinni Daisy Drew og Sean Austin. Við ætlum að fara yfir þetta eftir örskamma stund. En fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Baby fans. Það eru sískinin Daisy Drew og Sean Austin frá Glasgow í Skotlandi. Þau hjálpa hvort öðru að taka myndir fyrir OnlyFans þar sem þau halda út sikkvori síðunni. Sískinin mókin seðlum og hefur meiri sér að tekist að greiða niður fasteignalán fóraldra sinna. Þau komu fram í viðtali, Fabulous Digital, Sean 29 ára, skráði sig á OnlyFans ári undan sýstusinni Daisy sem 24 ára. Hún gekk ótrúlega vel, það var eiginlega bara yfirþyrmandi. Mér fannst þér svo heppin, en á sama tíma eins og það séu margir sem skilja þetta ekki, segir hann. Daisy ákvaða fett í fóðspor stóra bróður skráði sig einnig á OnlyFans. Henni gekk álíka vel og bróður sínum. Og eftir nokkra mánuði var þetta hennar aðal tekjulind. Daisy sagði fóreldra sínum frá starfi sínum í mars á þessu ára og fekk blessu þeirra. Pabbi er mjög stoltur af mér, hann styði mig, hann er típisku Glasgow karlmaður, elska fótboltaður, algjör karla karl. Þannig maður hefði haldið hann myndi skammast sína en hann gera það ekki. Aðal máli er að ég og bróður minn erum örugg og hamingjusum. Það er að eina sem skiptir fóreldra okkar máli og ætti að vera það eina sem skiptir fóreldra máli. Ég er að sjá mynda af mér hana, já, þetta er skrítið, ég veit ekki henni það. En þau segjast hafa því hennar samanlagt rúmlega 350 miljónir á OnlyFans. Þau taka ekki upp svona erotíst myndaefni en hjálpa hvort þau eru að taka ljósmyndir. Þegar að þú hefur verið nógu lengi í innanum þá er það ekkert vandralegt lengur. Þetta er líka auðveldara því Sean er samkynnaður. Þannig að það er ekkert skrýta verið nærfötu með að barbrjósta. Mér líður ekkert óþægilega, segir Daisy. Hann er með svo mikla fullkomnar áróttu og mjög hreinskilin. Ég sé núna stundum myndefni og hann segir mér hvort þessi gott eða ekki. Ég treyst honum. Sean og Daisy nota hluta af tekjunum til að styðja foreldra sína eins og greiðan eru fasteignarlánið þeirra. Fjölskyldan er einnig á leiðinni í frí til Los Angeles og borga sískinin. Sko, svona siðferðislega, er þetta ekki bara skrítið? Að þú veist, ég veit að, ok, sískinin hjálpa hvort það eru mikil peningur í þessu. En þetta er bara skrítið eða ekki? Eða þú veist, er ég eini sem að mér finnst þetta bara ótrúlega skrítið? Ég er að sé barnamyndaðin. Af þessum sískinum í æsku stendur við myndina. Er þetta alls ekki skrítið? Sískinin bara að hjálpa hvort öðrum með OnlyFans? Er þetta bara ég? Endilega sendið á mig hvað ég

Ég sagði í gær að það verður hrikalega erfitt að kjósa plötu ársins fyrir 2026 Af því að svo marga plötur, góða plötu búið að koma út og Þormóður pródúsent er einn af þeim sem er búin að gefa út frábæra plötu Og það einmitt þetta lag á þeirri plötu sem mitt uppáhalds og ég held að þessu margir sammála mér með það að þetta svona topp 2 á plötunni Þetta sjálfsögðu sko Þormóður, Mar og Birnir og Alaska Mér lagði stoppa tíman og... Þetta allt og gott lag

með að lægi lífstíl og þetta líka bara lífstíl sem við ætlum að fá að lifa takk en staðan bara þannig, við ætlum að fara aðeins í róliheitum, við ætlum að taka smá svona sunnudags róliheit og þetta Plain White Tees með lag sem að ég held þú þekkir en það heitir Heather Delilah og þetta cozy, hér ætlum að hafa notalegt undir teppi

0: og herra nýtusmjöri en það er einmitt Andri Björn sem að er að með þér til klukkan fjögur í dag búin að sitja frá klukkan 12 en það er í fallegu sættur af Æslandi Gleisal sem ég fæ að sitja hennar og er ég enn þakklátt astur en við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og svo höldum við áfram inn í sko síðustu tvo tíma dagsins þar sem við ætlum að spila bestu tónlist landsins og tala aðeins með rugl hvernig væri það?
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Gleisal
2: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
5: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.

Nýjasta lagi frá Miles Smith heitir Drive Safe og ef þú ert að keyra núna þá mæli ég með því að keyra varlega því að við ætlum að keyra party í gang. Þetta að sjálfsögðu sko næst að fara í lag með Tiny Tempa og þetta hér að fara í kjarnan, party kjarnan. Nú hækkum við í tækjunum, eyðileggjum bassan í bílnum og ef þú ert í stuði þá rífur þið úr og ofan af því að þetta bara þannig lag. Þetta bara nákvæmlega þannig lag og Þetta einhvern veginn, þetta minnir mig á einhvern tíma sem að það sem ég var yngri vissi ekkert hvernig maður átti að hafa sér við þetta lag Í dag, þá jamma maður við þetta lag, það bara þannig

Ein heitasta popstjarna heims í dag, jú, Tate McRae með lagi Greedy og ef við förum aðeins tilbaka, hver er svona stærsta popstjarna, kvenkyns popstjarna? Það sjálfsögðu Beyoncé og það þessar legendary og svo sjálfsögðu okkar besta kona Rihanna sem hefur ekki gefið út tónlist í allt og langa tíma. Nema eitthvað sem hún gerir fyrir myndir, hún ætla að gera eitthvað tónlist fyrir eitthvað teiknimyndir. Hún má bara fara að gefa út plötu, takk. Þetta allavega tía úr Rihanna, þannig Rihanna, ég vil lag.

Það vita ekki margir en ég gríðarlega harður Sabrina Carpenter maður. Ég elska Sabrina Carpenter. En það eru líka aðrir sem ég elska íslenski tónlistamenn sem að eru einn af mér frá Garabæði, einn af frá Hafnarfirði og var með mér til dæmis í grunnskóla og fór sérna í sama menntaskóla ég. En í dag er hann leikari og söngvari og þegar ég er sjálfsögð að tala J.O.P. og Króla. Þegar þeir gefa út B.O.B.A. þá er ég náttúrulega bara gutti og það er svo mikið lag. Svo gefa út lög og lög og lög og plötur og plötur og þetta lag hér stendur svolítið upp úr frá öllu sem það er gert. Þetta er J.O.P. og Króli með lagið í átta tunglinu.

0: klukkan fjögur í dag. Það einu sem þú ert að gera er að hækka í útvarpinu, halla þetta baka og hafa það kósi, af því að í dag erum við svolítið bara að spila góða tónlist, ræða málin eins og OnlyFans sískinin og fullt fleira. Við erum þetta að fara að sjá að tala sko konur sem að svaf hjá kærasta frængu sínar og veit ekki alveg hvað hann að gera, en árum fyrir mig það þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

líður ekki vel eftir að hafa heyrt þetta lag. Þetta svo feel good lag. Everybody's dancing in the moonlight. Þetta bara, það ekki annað en að gera en að dilla með og bara svona syngja með, hafa það kósi. Þetta bara þannig lag, en við ætlum að fara í gamlan TikTokara. Maður sem að byrja á TikTok, fór síðan á YouTube og byrja aftur á TikTok og fór síðan í tónlist og átti eitt stærsta lag síðasta árs og þetta svona hans nýjasta. Þetta Fever Dream með Alex Warren. How

kona svaf hjá kærasta frænku sinnar og er ástfangin af honum eða heldur hún sér hrifin af honum. Hún segir hann að frænka mín bauð mér að gista hjá sér en þegar hún sagði allt sem mitt þitt þá held ég hún hafi ekki verið að tala kærasta sinn. Segir 24 ára gömul kona í samtali við Dear Deidre. Kynlífs og samband þeirra að gefa. Konan sem umræðir hafði undanfæri 2 ár verið búið með kærastan sínum en þegar hann hætti með henni í mars síðastliðinum þá vantaði hann að stað til að gista. Frænkan sem er 32 ára bauð henni þá að búa í aukaherberginu heima hjá sér og kærastan sínum sem er 35 ára. Hún býr með kærastan sínum, hún búin að þekkja hann sem þau voru í háskóla, segir konan. Hann yndislegur og hefur verið svo hjálplegur undanfarna mánuði, segir konan svo og nefnir sem dæmi að hann hafi hjálpað sér að færa húsgögn. En í síðasta mánuði þegar frænka mín var burtu yfir helgi þá fór allt á böndunum. Hvorki ég né kærastinn voru með negin plön fyrir kvöldið svo við sóttum okkur mat og horfðum á mynd saman. Konan segir að þau hafi ákveðið að horfa á rómantíska gamamynd og að myndin hafi látið hana tárist. Honum fannst það fyndið, tókaði þessi til mín og knúsaði mig. Eftir nokkur á mínútu var ég róleri en hvort okkar fór úr knúsinu. Segir konan, en svo skömmu sér kistustau. Ég veit ekki hvort okkar kistu fyrst en ég held að höfum gert það bæði. Við fórum bæði í burtu við og við því vissum við að það sem við vorum að gera væri rangt og það var eitthvað á milli okkar. Við endum á því að stunda kynlíf í sófanum, það var magnað. Þá segir konan að það var ekkert skert milli þeirra síðan þá. En síðan þar sem þau sögðu bæði þau gæti ekki gert þetta aftur. Hann hefur haldið sér fjarri mér síðan en ég get ekki hætt að hugsa hann. Ég held ég sé orðin hrifin á honum, segir konan og spyr svo hvað hún á að gera. Á ég að segja það, á ég að sjá hvort honum líði eins. Hún svarar, Deidre svarar og segir að miðað við það hvernig kærasti frænkunar lætur þá virðist hann að vita að þetta hefði verið rangt. Ef hann heldur sér fjarri og hefur ekki gert neitt síðan, þá lítur út fyrir hann að viti að þið gerum mistök. Þú eru líka að spyrja sjálfu þig, ertu virkilega hrifin af honum eða ertu hrifin af tilfinningu að einhver annar maður vilji þig? Þá segir Deidre að konan hafi eigið að leitað einhverjum öðrum stað til að búa á til að fjarlægast kærasta frænkunar meira. Það mun hjálpa þér að komast yfir hann. Og ítrekkar konan eigi ekki að stela kærasta frænku sinnar. Frænkan hefur verið mjög góð við það að stela kærasta minna væri blaut huska í andliti hennar og þau mun valda fleiri vandamálum inn á fjölskylduna þinnar. Ég er svo sammála. Ekki þetta að stela kærastas fjölskyldumeðlems er galin pæling að mínu mati. Mér finnst eitthvað svo rangt við það. Ég skil ekki hver myndi gera það. Bara persónulega, kannski er þetta eitthvað sem að fólk er að stunda. Ég er ekki að stunda það, ég myndi aldrei fara í mannesku sem að hefur eða fara í mannesku, sko fara að deyta eða sofa hjá mannesku sem er svona fjölskyldu manneska eða vín eða eitthvað mér. Þetta er svo fjarri mér, þetta er svo fjarri mér kennt og ég finnst þetta svo skrítið, ég skil þetta ekki.

Think About You með Frank Ocean og nú spyrir þá stóru spurningu Ertu búin að heyra nýja þjóðutíða lagið af því að það styttist í þjóðutíð Það ekki nema 68 dagar í að þjóðutíð byrji og ég get ekki beðið Ég elska þjóðutíð svo mikið, ég svo spenntur og þegar þetta þjóðutíða lag, nýjasta þjóðutíða lagið Jú, þetta svo mikið lag, þetta svo mikið lag Þetta Birgitta Haukdal og Herra Netismjör með lag sem var frumsýnt núna í brennslunni, föstudagsmorgni Þetta lag sem heitir Flugeldar og ég nýjasta þjóðtíðalagið.

0: er í fallegu samstarfi Icelandic Glacial sem ég búin að fá að sitja hana með þér í dag frá klukkan 12 en það að sjálfsögðu nýjasta þjóðtíðalagið með Herra og Birgitu Haugdal og veistu, við skálum fyrir þessu lagi með einum Taroko Blood Orange sem mitt uppáhalds bragð af Icelandic Glacial sódavatninu en við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð svo förum við inn í síðasta klukkutíman á þessum degi
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial

0: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Andri Björs á

Ég fekk síðasta haust vekkja svona skilbú frá mömmin sem að býr út í Stavanger í Noregi. Andrei, viltu ekki koma til Noregs næsta sumar og fara á Valen Festival heiti það? Það komið hennar tónlistakona og tónlistamaður, eitthvað svona John Legend og ég svona, vá, John Legend og síðan Sara Larsson og ég svona, vá, Sara Larsson. Það aðeins búin að gleyma hver það Svo núna og ég sagði, nei, veistu, ég góður meiðin á tíu skallið eða hvað sem það var, hefði bara áttu skallið mér Fríkist ekki á mömmu og allir sáttir Svo núna í dag Sara Larsson stærsta popstjarna í heimi bara orðið risastór aftur og meiðin núna komin upp í 70 og ég sé svo eftir, ég hafa sagt nei að því að mig langa svo að fara

fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Það með ástæða fyrir ég fæ að sitja henni í dag Það Icelandic Glacial og Tarokko Blood Orange Besta bræðið, en ef þú ert meira fyrir svona sítrún eða læmi Það færi náttúrulega gula að græna, það svona bara hvað þú fílar Blood Orange er bara svona öðruvísi bræð Og þessum ég að fara í það og þessum alltaf fara í aðeins og öðruvísi Britney Spears Þetta ekki toxic, þetta ekki upside down again Þetta I Wanna Go og ég man svo vel eftir tónlistarmyndbandinu Þetta smá legendary í mínum huga.

0: samstarfið Icelandic Glacial sem ég fæði sittinu með þér í dag Búin að gera frá klukkan 12 og mun gera til 4 En það styttist í lokinni á mér í dag, ekki nema 30 mínútur eftir cirka Þannig ætlum að halda áfram eftir örskama stund En fyrst, jú, örsnöks ég lafa
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Nei, ég myndi ekki segja það þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko Það var ekki næst, sko En veist, þetta er alltaf gaman, sko Ég segi þannig að geta alveg skemmtilega 2 tímar, sko
4: Áður við fyrir mig aðalgjastin Luigi Þá voru ég að spurja þetta Hérna Það var það skjóta Hérna
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class
5: Serrano

0: snyrtiveru, íþrótta snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

fótbolta um helgar hérna á FM en nú verð ég að gera það af því að ég er Liverpool maður aðdáandi búin að fylgja Liverpool í gegnum öll mín ár og í dag er síðasti leikur Mohamed Salah og Andy Robertson fyrir Liverpool og ég bara, ef þú ert Liverpool maður þá veistu hvað þetta þýðir mikið fyrir okkur Og þess vegna verði ég bara að segja að þetta risastórt og sem betur fyrir Salah að spila síðasta leikinn þannig að hann byrjaði inn á og hann í gangi í leikurinn núna þannig að eins og ég segi, kveikjum að leiknum, fögnum Salah, þessum frábara fótboltaleikmanni og þóttu þú sért United maður að hvað sem þú ert þá veistu og þá geturðu viðurkennt það að Salah einn besti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar gjörsamlega var með Liverpool á bakinu í síðustu umferð og jú, bjargaðu okkur kom okkur að titlinum Salah, takk fyrir þig og Robertson líka

Ef að þú ætlar að reyna að segja mér að þú sért ekki beru ofan gjörsamlega með tæki í botni núna yfir Just Dance með Lady Gaga Það var þetta að ljúga mér að því ég veit að það er enginn sem að næra að halda sig niður þegar þetta lag fer í gang og sko Staðan bara þannig að við ætlum að fá að heyri okkar langbestu konu Við erum að halda áfram í topp tónlistinni Þetta að sjálfsögðu innheitasta popstjana heimsins í dag Þetta Sabrina Carpenter Og hún hefur gert svo frábæra hluti síðustu tvö ár Please, please, please með henni Var ántjóks á sko topp listen to songs Var í þriðarsæti hjá mér Þannig að ég mikill Sabrina Carpenter maður

0: Það er búið að vera í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem að ég búin að fá að sitja hana með þér í dag frá 12 til 4 og ég ætla að fara að segja að brennslubræður muni standa vaktina með hérna morgun en það bara er ekki rétt, það frítar á morgun en það verður Egill Plóter sem að verður hérna Jóhanna, ekki Jóhanna Helga fyrir geði Jóna Margrét verður hérna líka og Guðjón Smári þannig að þetta verður svona frídagurinn mikli og jú Engar ágjur, það að sjálfsögðu dagskrá hér á FM þannig að þau þrjú standa vaktin á morgun annars það bara þriðjudaginn næst sem að hefðbundin dagskrá verður þá það brennslubræður Jóhanna Helga og síðan trafíkin ég heyri þér aftur næsta laugardag og sunnudag fyrir geðu allt í fallu samstarfi við Icelandic Glacial en ég þakka Kella fyrir mig í dag
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja enna til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Rútur í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: It's the weekend!
6: A lot of

0: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial. IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Ef skaltið á að skipta máli, sign, sign.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjóna þér.
1: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is

sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðja.

0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Sánur og harfja sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.

0: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
1: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum IKEA
2: Er komin tíma á framhaldsnám? Ríftu tækifæri núna Við tökum vel á móti þér í HA Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is Háskólinn á Akureyri
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt Nánar á organ.is Organ
4: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is byl Skartgripur by Lovisa
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
7: Sumariði tíminn Njóttu þess með okkur World Class

0: Sláði í gegn með Sindra 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí Vestlani Sindra Allland og sindri.is
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
2: Komdu í HR Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní
3: Ertu í bílahugleiðingum bíll.is
4: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
5: Get ready to party!
6: On with the show! FM Party

0: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að læra.

0: Næs fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtiveru og heimilisvara.